såg oss i evighet och med låg på ditt hjärta, och där drev dig ut ur himmelen och ner till denna vår jord. Tack att du tog på dig vår frälsa. Tack för du har igenlöst mig för tappt och fördömt människa. Köpt mig fri och frälst mig för alla mina synder, för döden och djävulens makt. Inte med sköld eller guld, men med din oskyldiga lidelse och död. Jag vill tacka dig för Jesus. Så vet du så innerligt väl att detta vill bli till ingen nytta för oss om inte du vid din heliga ande ropar dig in i vår hjärta som är förstå och tro. Herre, vi ber om din heliga ande till höra och till att tala. Så vet du vad jag tränger i denna stund. Jag ber om att allt sig från dig må få lya. Amen. Paulus, apostel, icke av människor eller ved noe människa, men ved Jesus Kristus och Gud Fader som reiste han upp från de döde. Och alla bröderna som är samman med mig till menigheten i Galatia. Nåde vär med er och fred från Gud Fader och vår Herre Jesus Kristus. Han som gav sig själv för våra synder, för att fri oss ut från den nåvarande onda världen efter vår Guds och Fars vilje. Ham vare ära i all evighet. Amen. Jag undrar mig över att det så snart vänder dere bort från ham som kallte dere vid Kristi nåde till ett annat evangelium. Skönt icke finnes något annat. Det är bara någon som förvirrar dere och vill förvränga Kristi evangelium. Men själv om vi eller en ängel från himmelen skulle förkynna dere ett annat evangelium än det vi har förkynt dere, han vär förbannet. Som vi för har sagt, så säger jag nå igen. Om någon förkynner dere ett annat evangelium än den som dere har mottagit, han vär förbannet. Söker jag nå att bli anerkänt av människor eller av Gud? Eller söker jag att göra människor till lax? Där som jag ännu sökt att vara människor till lax, där var jag icke Kristi tjänare. Jag kunngör dere bröder att det evangelium som är blivit förkynt av mig icke är människoverk. Heller icke har jag mottagit det eller lärt det av någon människa, men vid Jesu Kristi uppenbaring. Amen. Det är en sång, så det kanske känner på dansk, så är sån. Om någon mig nå spör vill om grund till salighet, och om det hör mer till som man bör ha med, för utan Jesu sår och blod som han för världen flyter låt. Jag svarar med ett fred emot. Min grund är Jesu blod. Är trängs det mer till salighet? Eller är nog med Jesus? Det fortälles om en båt som gick ner utanför Stavanger i begynnelsen på vårt århundrade, tror jag det var. Och i bölgerna så var det en man som kämpade sitt sista strid. Han for undan och han kom upp att förstå att han grädde snart inte mer. Och så lyde ett rop ifrån denne man i rättning i troende psykeplejerske som låg längre bort och klamrade sig till något. Och så ropade han: är det nog med Jesus? Han förstod att nu reser han in i evighet, nu är det slut. Nu ska han in och stå för han så har makt till att kasta i helvete. Han som ska döma, nu ska
livet legges på vektskålen. Og så er det en ting han må vite før han reiser. Er det nok med Jesus? Er det sånn at jeg kan reise på dette? Eller må det mer til? Er det nok? Så får han da svaret, ja. Og så får han unna. Så kommer han opp igjen. Og så kommer det igjen. Er det nok? Ja. Så får han unna. Og så kommer han opp av tredje gången. Og dreger luft, og så kommer det. Er det nok med Jesus? Og så kommer svaret, ja. Og så forsvinner han. Og det er dette som er saken i det vi samler om nå. Det er det som er spørsmålet i Galaterbrevet. Det er ikke noe skrivebord eller teologi i og for seg. Men spørsmålet er om det er nok å reise inn i evigheten, nok å møte Gud, det Jesus har gjort, eller skal det mer til? Og det må jeg og du ha svar på. Er det nok for meg? Kan jeg reise på det? Kan jeg kvile meg på det her jeg står? At jeg virkelig er løst ifra syndene mine? At jeg virkelig har det i orden med Gud? Eller må det mer til? Det er spørsmålet. Og det er det som saken omhandler. Og nå er det slik at Galatia, nå er det litt usikkert hva som er det egentlige området. For landskapet Galatia ligger i norddelen av Tyrkia. Mens den romerske provinsen strekte seg noe videre. Og om det er landskapet eller den romerske provinsen, det er vel litt usikkert. Men i alle fall så er evangeliet lydd i de landskap og i de områder. Og Gud har gjennom evangeliet fridd noen ut ifra Satans rike og gjort det til Guds sanne båden. Han har plantet sin menighet i dette området. Mennesket har gjennom å høre om Jesus fått tak i frelse og liv. Og så er det sånn at når Gud reiser sin menighet, sin kirke på jord, så kommer Satan ganske fort og bygger sin synagoge, sier Luther. Og det er det ganske snart her også. Ikke før hadde Paulus forlatt området, så kommer de utsendingene ifra Satan. Det er akkurat som i paradiset, og det har vært nyttig for meg å holde sammen det som skjedde i paradiset med det som skjer her. Hvor Gud i sin uendelige godhet ga hele dette vidunderlige skaparverket i våre menneskene sine hender og fører de inn i et deilig paradis. Alt la han i de i våre hender som menneske. Men vart gjort til Guds vise regenter på jord. Men ikke før så er det en som ikke kan like og godta verken at Gud skulle ha den ero og skapa disse mennesker og la de få del i hans herlighet og godhet. Eller at menneskene skulle ha det godt. Og så kommer Satan. Han som en fiende av alt Guds verk og gjerning. Og skal ødelegge, rives hund, stela myrda. Og så går han til angrep. Men han kommer ikke som en djevel. Han kommer under skinn at han vil de vel. Han kommer under skinn at han vil forklare Guds ord. For de hadde ikke riktig forstått det, mente han. Og nå kommer han bare og skal forklare det for dem. Og vise dem inn til sannheten. Så de ikke riktig har fått tak i. Kanskje da når han skal forklare det, er jo kunnskapens tre. De har jo misforstått det.
Det er jo ikke noe vondt tre, det er et godt tre. Det vil jo gi kunnskap på Gud. Den gode Gud vil jo at det skal ha kunnskap, kan du skjønne. Og sånn kommer han i skinn at han vil de vel. Og der kan vi merke oss. Nå er det så at Satan prøver i frontalangrep med forfølgelse og bål og blod til tider, ja. Men der har han fort funnet ut at han taper mer enn han vinner. Martyrenes blod er kirkens sæd, er det blitt sagt. Og derfor er han snar å legge om taktikken. Og i stedet for å komme i en svart djevleskikkelse, så kommer han i en lysende engelskikkelse. En som vil de vel. Vi har et uttrykk i Norge, vi snakker, eller det gammelt uttrykk, de snakket om når Satan kommer på tresko, da hører han. Det er ikke vanskelig, når han kommer åpenlyst, men når han kommer uten sko på sokkalesten, da går det stilt. Og det er sånn han kommer til galaterne. Han vil ikke si at de skal slutte å tro på Jesus, nei. Han vil ikke si de skal slutte å frykte Gud, nei. Men han vil hjelpe dem til en bedre hellighet, til en bedre kristendom. Han vil hjelpe dem til et bedre åndelig liv. Og hvem vil vel ha noe imot det? Så sant den er blitt en kristen, så har han den trang i sitt hjerte. Jesus, la meg få komme nærmere til deg. La meg bli deg lik, Jesus. Det er jo blitt sånn. Og så kommer han, ja, jeg skal hjelpe dere. Og nå har de fått fatt i begynnelsen, det er riktig nok. Men, det må komme lenger. Det må få fatt i noe mer. Det må ikke bli stående på et begynnerstadium, på et barnestadium. Nei, nå skal det få den fulle forklaring. Paulus har vel riktig begynt i Galatia. Men, nå skal det komme lenger. Det må få fatt i alt. Og sånn kommer han inn under skinn av at han vil fortsette Guds gjerning. I virkeligheten kommer han og planter inn en dødelig gift. Så får han inn noe av den giften, så ødelegger han alt. Og det skulle ønske vi kunne i alle fall komme så langt denne timen, at vi fikk fatt i den sak. Nå er det sånn i forsikringsselskap i Norge. Forsikringspolise. Skjønner du? Ja. At det er noe som heter egenandel. Forsikringen tar det aller meste. Jeg har på bilen min, har jeg sånn kasko, som det heter. Og hvis jeg smadrer den på en eller annen måte, så skal forsikringsselskapet ta støyten. Men jeg har en egenandel på 4000. Og jeg får ikke ut en krona før egenandelen er innfridd. Og nå er det slik at det ligger til vårt gamle menneske, og det er der Satan setter inn, at det kan han få føre inn en egen andel i frelsen, så er du ferdig. Da har du ingen trøst mer, ingen hvile mer. For da blir all din oppmerksomhet flyttet ifra det fullbrakte verket til Jesus, over til om jeg kan, om jeg har. Og så begynner du igjen den kretsingen rundt mennesket. Og det er ikke for ingenting, for det er jo nettopp der han vil ha oss, at i stand for å tilbe Gud og Guds gjerning, så skal vi tilbe vår egen gjerning. Ja, bli som Gud. Det skal bli som Gud. Sånn at du skal ha din trygghet og trøst i deg selv. I din egen gjerning. Det er der
Satan vil. Ja, at du skal gjøre den majestetsforbrytelsen og komme til himmelporten og dunke på og si, jeg vil inn fordi jeg har tilber sine henders verk av Guds styrking i høyeste potens er det. Det skal vi forresten mer inn på i morgen, hvis det går som jeg har tenkt. Vel, hvordan skal da Satan oppnå dette? For her hadde vi hatt en voldsom forkynnelse. Guds ord har kommet til de i klarhet og skarphet gjennom apostelen Paulus. Guds utvalgte redskap. Og der har han forkynt dem så de bare ved å høre har blitt fri. Fått i orden Guds forholdet. Ja, det har jeg lyst til å si igjen. Det tar så lang tid før vi skjønner det. Du blir ikke en kristen av noe du gjør, men gjennom noe du hører. Gjennom et ord. Du kan sitte hvem du være vil på stolen, og så hører du noe, og så er Guds forholdet ditt løst. Du har det i orden med Gud. Og sånn hadde det skjedd. De hadde opplevd det. Det var noe i det Paulus forkynte, så gjorde meg fri, så ga meg visshet at det er i orden mellom meg og Gud, så ga meg ånden, den hellige ånd. Det hadde jeg opplevd. Og så kommer løgnapostlene, som Luther kaller de, og skal ødelegge. Og hvordan skal de fare fram? Jo, de må begynne å svekke Paulus. Forklarer de svekke Paulus, så de får de løs ifra det han forkynde, så de ikke stoler på dette budskapet, så åpner de samtidig ørene for noe annet. Og derfor setter de hovedangrepet inn for å undergrave Paulus sin virksomhet i ett og alt. Hvordan gjør de det? Vi kan ikke ane alt han ble beskyldt for. Han ble beskyldt for at han lærte folk å synde for at nåden skulle bli større. Så Paulus gjorde Kristus til en tjener for synd, lærte de. Det er ganske hårreisende alt de kunne servere. Nå var det ikke bare at de avviste han, for de sa, jo, noe rett har han. Men han er ikke en rett apostel. Han er ikke på høgde med de tolv. Nei, han er en velbegjøntans en kristig disippel og apostel, men nå har han egenhendigt skåret vekk både Moseloven, omskjærelsen, alt sammen, og gitt seg ut på egen hånd. Men det har han ingen fullmakt til. Og så har de begynt å prøve på forskjellige måter å undergrave Paulus. For han menighetene i Galatia og alle mennesker løs ifra tilliten til Guds ord gjennom Paulus, så får han oss lett hvor han vil. Og det er ikke for ingenting jeg tar det fram nå. For akkurat samme taktikken bruker Satan i dag, og mange ser det ikke. Det er et veldig oppbud av teologisk litteratur og forskjellig som vil undergrave Paulus. Paulus var jo bare et menneske. Hadde du hatt et ord ifra Jesus, men Paulus, han var et barn av sin tid. Han møter meg veldig ofte. Og det kommer inn, en kan undre seg at det har vært en sånn strid i kristenheten når det gjelder for eksempel det som har med kvinnelige prester. Mange vil rekne det som en fillesak. Og i ei mening er det da skjønt ingenting Gud har talt om en fillesak. Det skal man aldri tenke. Men hvorfor en voldsom marsj imot disse ord? Det skal være likt. Det skal ikke være forskjell på mann og kvinne. Hvorfor? For han bryter ned tilliten til disse Guds ord gjennom Paulus munn. Så løser han seg fra hele
Paulus.

Det var han jo. Och talte som en människa, så kan han ju inte vara bindande idag. För han hade ju inte den insikt och kunskap som jag har idag. Det känner jag säkert gott i Danmark också. Jag hos Herre där, är det där? Då är det apostelns trär i striden med det att han vill inte böja sig för någon. Det ord som han kommer med är Guds ord. Och det är ingen tillställning han har tagit sig till. Men det är Gud själv som har gjort den till apostel. Och därför brukar han de två första kapitlen och så sig och försvara sitt budskap. Det är verkligen sant. Det är ifrån Gud. Och jag böjer mig inte för någon. Så den tolerans som jag gärna ska höra mycket om i vår tid, den är främmed här. Du har din mening, jag har min mening. Nej, här står Paulus fram och böjer sig inte för någon. Det kan vara kvinnor. För han vet, det är ord från Gud. Jag talar inte för mig själv. Men det är ett budskap som överlevert mig och gitt mig från Gud. Så jag står inne med, överför han, att det tjänar i troskap. Och så försvarar han där ute i öna då. Därför Björn Hansson. Paulus apostel, icke av människor, eller ved någon människa, men ved Jesus Kristus och Gud Fader, som reiste han upp ifrån de döde. Det är Gud som har gett mig den tjänsten, säger han. Och det har jag lust att understräka här. Paulus är en apostel, icke bara i allmänlig mening. Ord apostel var ju brukt i en vidare mening. Och betyder i utgångspunkten kvar självständig virkande missionär. Men det är inte det han är alene om. Men han står på höjden med de 12. Så Guds rike skulle byggas på jord. Han är insett av Gud till att vara en tjänare som leverte Guds ord vidare till folket. Han har fått den tjänsten att tala Guds ord. Han är en kongelig utsändning. Så kommer bud ifrån kongen. Och då att förkasta budskap ifrån en kongelig utsändningsman är det samma som förkasta kongen. Det är att vara en kallt apostel. Kallt av Jesus själv. Han hade mött den uppståndne, och den uppståndne hade själv gett han detta uppdraget och gett han budskapet. Och därför har det lust att säga och bryta med Paulus. Sitt budskap är att bryta med Gud. Och ta emot Paulus sitt budskap är att ta emot Gud. Och vårt förhåll till Gud är identisk med vårt förhåll till budskapet genom aposteln Paulus. Och detta är det man må försvara utgörna hela vägen. Det är inte människoverk. Det är inte något jag har lagt. Men det har blivit gitt mig vid Jesu Kristi åpenbaring. Nu är ju åpenbaring ett viktigt ord vad frälse angår. Och där vill jag säga som så att det är något som är färdigt. Jag har ofta brukt ett bild i förkynnelsen, en statue, för exempel. Ett fin statue av för exempel ett människa som har gjort något stort i en bygd eller i en by. Så har de haft en konstnär i sving. Och så kommer dagen när statuen ska avdukas. Men då har de hängt en säck eller ett plädd över, så ingen ser vad det är för något. Så står de klara, och så är det någon som talar och kan förklara vad detta är. Och så vid ett gitt tidspunkt så träckes det i snor. Och så ser man, åh, så fint. För ett kunstverk, det är så likt. Det är nätt så du ser han. Åpenbaring, avduking. Det är något som

Vel møtt i Jesu navn. I dag skal vi stanse for et Guds ord, som vi finner i Johannes evangelium kapittel 13 fra begynnelsen. Det er forresten det ord som har gitt denne dagen sitt navn. Skjærtorsdag, det betyr egentlig renselsestorsdagen. Og det er fordi fra gammelt av har dette Guds ord vært brukt på denne dagen. Og vi skal også prøve å samles om det nå her på dette kveldsmøtet. Men før jeg leser, samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, du Guds egen sønn, at du kom hit til oss, og at du tok på deg å rense oss fra all synd. Vi takker deg for det ord som du allerede har møtt oss med, at du til fastsatt tid, du døde for oss som var ugudelige. Du døde for oss mens vi var syndere, lenge før vi tenkte på å søke deg. Nå ber jeg i ditt navn at du vil tale til oss mer om dette, Herre. Vi ber om å få se deg, slik som vi ser deg når din hellige ånd åpenbarer ordet for vårt hjerte. Og jeg ber om å få lov å være et redskap for deg selv, for ditt ord. Like som jeg ber om at det ord jeg taler til andre må få være i meg selv, i mitt hjerte, Jesus. For jeg trenger det kanskje mest av alle. Så takker vi deg fordi du hører oss. Det er ikke vårt eget navn vi kommer. Det er i ditt navn, Jesus, vi kommer og ber om alt dette. Amen. Det er altså Johannes evangelium kapittel 13 fra vers 1 til 17 som vi nå skal lese i Jesu navn. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, like som han hadde elsket sine egne, så elsket han dem inn til enden. Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet, at han skulle forråde ham, og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, så står han opp fra måltidet og legger sine klær av seg og tar et linklede og binder om seg. Deretter slår han vann i et fat, og så begynte han å vaske disiplenes føtter og å tørke dem med linklede som han var ombundet med. Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Hva jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden.» Peter sier til ham, «Du skal aldri i evighet vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Og I er rene. Dog, ikke alle. For han visste hvem det var som skulle forråde ham. Derfor sa han, «I er ikke alle rene.» Da han nu hadde vasket deres føtter og tatt klærne på seg, og atter satt seg til bords, sa han til dem, «Forstår I, skjønner I, hva jeg har gjort med eder? I kaller meg mester og herre, og I sier det med rette, for jeg er det.
Han och jag, eders herre och mäster, vasket eders fötter, så är också I skyldige att göra som jag har gjort med eder. För jag har gett eder ett förebilde för att I ska göra således som jag har gjort med eder. Sannelig, sannelig, säger jag eder. En tjänare är inte större än sin herre. Och en utsändning är inte större än den som har sänt ham. Vet I detta, där I salige så sant I gör det. Amen. Jesus visste att den timme var när som var fastsatt I Guds evige råd. Han säger I sin ypperste prästliga bön, timen är kommet. Och här står det, han visste att hans timme var när. Han skulle förlata denna världen och gå till Fadern. Och då visste Jesus vad han nå skulle igenom för att göra det. Då står det så underligt. Lika som han hade älskat sin egna som var I världen, så älskat han dem in till änden. Jag undras på om du förstår vad det betyder. När jag tvivlar på det. Jag tvivlar på om jag själv kan fatta det. Det är en stor hemlighet som är åpenbart för oss I detta ordet. Och det ser vi nettopp när den helige ånd åpenbarar det. Att här ligger en stor hemlighet som människor inte kan fatta. Det står egentligen lika som han hade älskat sin egna som var I världen. Så älskade han dem till mål, det står. Han älskade dem slik att de skulle nå det mål som Gud har fastsatt för oss. Det betyder inte bara att Jesus älskade dem till slutet av sitt liv. Det är slett inte det där tänkt på. Men det Jesus nu ska göra är det han förlater denna världen och går till Fadern och må gå igenom då. Det är ett vittnesbörd om att Jesus älskar alla dem som tror på ham slik att de på grund av det som nu ska ske och som Jesus ska illustrera här med denna fotvaskningen, att de ska genom det komma till det mål som Gud har satt för oss. Och om jag bara visste att jag kunde nå himlen, tänker vi av och till. Jag snubblar så ofta. Det går inte slik med mitt kristenliv som jag kunde önska. Och det är visst mer sant än vi vet. Men vi kommer till att nå målet. Fördi det är Jesu kärlighet som bringer oss till målet. Jesus har älskat sina slik att han har älskat dem till det mål som är det eneste rätte mål för människor. Den evige salighet där Guds son ska stå som den förstefödde bland många bröder. Och vi ska vara ham lik, för vi ska se ham som han är. Därtill detta Jesus älskar oss. Och det är det som ligger I den första sättningen där. Han älskar dem in till änden. Det är sådana ting som står I vår bibel som inte är möjligt att få igenit I vårt språk. Och här har du en av dem. Därför är det gott att kunna fortälla folk vad detta betyder. För både du och jag har så ändelig god bruk för det. Det är Jesu kärlighet som bringer dig till himlen och mig. Och nu får vi höra något som ska illustrera detta som Jesus gör. Och denna hans kärlighet till oss. Mens de nu hållt måltid får vi höra att djävulen allerede har ingett Judas Iskariot, Simons sön I hjärtat att han ska förråda honom. Jesus visste han satt där, men det hindrar han inte. Jesus visste att fadern hade gett allt I hans händer. Han visste var han kom från, var han skulle gå hen. Så står han upp från måltiden. Du kan nästan se det för dig. Det är så levande skildret. Så lägger han sina klär av sig. Det vill säga ytterkläderna I kjortlen. Och så tar han ett linklä och binder om sig. Och därefter slår han vann I ett fat.
Og disiplene følger ham med øynene. Det ikke som du og jeg også gjør det? Når vi leser dette og hører dette, det som vi følger ham med øynene. Og så begynner han å vaske disiplenes føtter. Det var regnet for å være et slavarbeide. Det var ingen fri mann som gjorde det. De hadde treller til å gjøre slikt. Jesus gjør dette arbeidet frivillig. Du forstår, det jo symbolsk. Han Herrens tjener. Det sagt om ham i det gamle testamentet, Herrens tjener. Men har du sett at når det står, betyr det at denne Herrens tjener, som Herrens tjener, din og min tjener. At han tjener oss med det største som finnes. Tjener oss med å bli fri av virkelig urenheten som hindrer vår vandring og hindrer oss å nå det målet som Gud har satt for oss. Jesus skal gjøre det anskuelig og klart. Han elsker sine inntil enden, til målet. Ingenting skal stanse deres vandring. Ingenting skal hindre dem i å nå det målet. Herrens tjener, han din og min tjener, i å rense oss. Han kommer til Peter. Peter som alltid den impulsive, og den som sier hva de alle tenker. Herre, vasker du mine føtter? Vasker du mine føtter? Det å stille saken på hodet. Jeg burde jo ha vasket dine føtter, ikke du mine. Hva jeg gjør forstår du ikke nå, sier Jesus. Du skal skjønne det siden. Og den dagen kom da Peter fikk skjønne det. Og vi får lov å skjønne det vi også, når Guds ånd åpenbarer Guds ord for vårt hjerte, men ikke ellers. Vi kan ikke lese oss til dette teoretisk. Og du kan ikke forstå evangeliet teoretisk, altså, det lar seg ikke gjøre. Og det finnes ingen mulighet for en teoretisk å få vite hva kristendom er. Det lar seg ikke gjøre. Vi hadde en elev, en dansk elev på bibelskolen. Hun var blind. Så spurte jeg, kan du se forskjell på lys og mørke? Det jo det eneste jeg kan. Jeg ser ingenting, overhovedet ingenting. Men jeg kan se forskjell på lys og mørke. Jeg vet ikke hva lys er for noe, og jeg vet ikke hva mørke er for noe, svarte hun. Da kunne ikke nytte å forklare det. Det kan like lite nytte å forklare evangeliet for et menneske som ikke har sett det. Og det skal du vite, du som aldri har sett det. Hvis ikke dette blir åpenbart deg, får du aldri tak i det. Kommer aldri til å skjønne det. Men du skal få det åpenbart. Det øyeblikk du innrømmer at du ikke skjønner og søker hen til Jesus, så kommer han nok. Han vil mer enn gjerne åpenbare deg det. Du skal skjønne det siden. Peter protesterer. Nei, aldri i evighet skal du vaske mine føtter, sier han. Og så sier Jesus som sant at får ikke jeg vaske deg, så har ikke du del med meg. Og da snur Peter naturligvis om til den motsatte ytterlighet. Han er ikke Simon Peter for ingenting. Og sier, herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Og så kommer budskapet som Jesus sier. Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele, og i er rene. Det var et unntak, Judas. Judas var ikke ren. Judas hadde ingen del i dette, fordi hans forhold til Jesus var ikke lenger i orden. Fra det øyeblikk Satan hadde fått inn i ham og forrådet Jesus, så hadde jo Judas forlatt Jesus. Ikke i legemlig, men han var fallen i sin ånd og var borte fra Jesus. Derfor kan Jesus si om han, han var ikke ren, og vi er ikke alle rene. Men ellers, uten unntak, om alle de andre, i er rene.
Du skjønner hva han taler om. Han bruker altså bilde, anskuelsesundervisning. Om man er badet, så ble man jo smussig på benene når man gikk med sandaler, som de vanligvis gjorde. Det var støv, det var ikke asfalterte veier, vet du. Men den blir ikke så ren om man går på asfalterte veier heller. Og de trengte å vaske føttene om de ellers var rene. Det er bildet Jesus bruker. Han sier at den som er ren, han trenger en daglig renselse, som vi straks skal komme litt mer tilbake til. Men la oss først se på det Jesus sier, I er rene. Og det er tydelig, han taler om en renhet som disiplene har overfor Gud. Disiplene er ikke syndfrie. Hvis noen med ren mener syndfri menneskelig talt, så er disiplene ikke det. De har trettet om hvem som er størst. Jesus har irettesatt dem. Jesus forutsier denne kvelden hvordan de kommer til å flykte I den mest kritiske stund. Og det gjorde de, som vi hører I morgen. Han forutsier hvordan Peter kommer til å fornekte ham 3 ganger. Det får vi også høre om I morgen. Jesus vet alt om disiplenes synd. Og med fullt viten om hvordan disiplene egentlig er, sier han, I er rene. Litt lenger ute på kvelden står Johannes 15:3, sier han, I er alt rene, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jesus taler om en renhet som disse har for Gud, at de for Gud står renset fra alle sine synder. Det den renselsen Jesus skal fullbyrde nå med sin soningsdød. Det blodets renselse som Bibelen kaller om. Bibelen taler om. Det betyr at du og jeg I Guds øyne står rene så sant vi har tatt vår tilflukt til Jesus. Eller for å si det helt nøyaktig, har vi tatt imot det ord Jesus vitner om seg selv, om hvem han og hva han kommet til verden for, så sier Jesus til oss, I alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Si meg du, har du tatt imot det ordet? Det står om Guds sønn at han har gjort renselse for våre synder, og så etterpå har han satt seg ved Faderens høyre hånd. Men han satte seg ikke der før han hadde gjort renselse for alle våre synder. Jesus har tjent oss med det vi mest trenger vi mennesker. Alt det vi trenger for å få syndernes forlatelse. Alt det vi trenger for ikke å bli tilregnet det som vi og har gjort. Apostelen Paulus skriver svært meget om dette, og ikke minst skriver han om det I Romerbrevet. Vi hører om det I kapittel 3, hvordan vi blir rettferdiggjort, det vil si kjent rettferdig av Gud overfor ham, uforskyldt, uten å ha fortjent det, ved forløsningen I Kristus Jesus. Forløsning betyr at vi kjøpt fri fra alt det vi selv og har gjort, og dermed kjøpt fri fra hele lovens dom, og fra hele vårt syndeansvar. Og I kapittel 4 står det om dem som tror på Jesus. Eller skal jeg si det på en måte? Om dem som har tatt sin tilflukt til Jesus, som setter sin lit til hans ord, har tatt imot hans ord. De tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Og de ikke tilregnet synd, står det. Vi tilregnet det vi ikke Du vet at hadde vi vært rettferdige for Gud, så behøvde vi ikke bli tilregnet. Vi skal ikke tilregnes det vi Men vi blir tilregnet det fordi vi ikke det. Og dette må du høre. Det at du tar imot Jesu ord, betyr at du blir tilregnet det du ikke Det du skulle ha vært. Det Gud krever av deg.
Det blir du tilregnet. Og så blir du fraregnet det du er. Synd har du. Og det har jeg også. Vi blir ikke tilregnet synd. Og det behøver ikke å stå hvis vi ikke hadde hatt den. Vi behøver ikke å fraregne et menneske det han ikke har. Men det vi ikke har, det får vi. Det blir vi tilregnet. Og det vi har, det blir vi fraregnet. Og slik står vi for Guds ansikt. Hva betyr det? Jeg står ren for Gud. Jeg står hellig for Gud. Og så eder som fordøm av fremmede og fiender, eder sinnelag ved de onde gjerninger, eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden. For å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Så sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir. Det var Kolossenserbrevets kapittel 1, vers 21-23, jeg siterte der. Og merk det altså, vi altså som i vårt sinnelag, ved våre gjerninger, er fremmede, vi er fiender. Vi er fremstilt for Gud, hellige, som slike som tilhører Gud og hans eiendom. Ulastelige. Gud har ikke noe utsette på oss. Det er ikke noe vi skal lastes for. Det er ikke noen mangel. Det er ikke noen svikt. Det er ikke noen brist. Og ustraffelige. Det er ikke noe som skal straffes. Straffen den lå på ham for at vi skulle ha fred. Og fred betyr egentlig guddommelig eller himmelsk harmoni. Det var et fullstendig harmonisk forhold mellom Gud og mennesker. Det var det vi skulle få i stedet for straffen. Og merk deg, for sitt åsyn, står det. Vi er ikke slik i vår person i dag, men for Guds åsyn. Det er mange som ikke ser dette og ikke regner med dette i dag. At Jesu Kristi, Guds sønns blod, det har renset oss da vi står for Gud uten lyte. Vi står rene, akkurat som Jesus sier. I er rene. I er alt rene. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det er vår stilling for Gud som tror på Jesus. Det er ikke slik i våre hjerter ennå. I hjertet får vi oppleve åndens renselse. Og kjære venner, dere må lære å regne med forskjellen på blodets renselse og åndens renselse. Blodets renselse, det skjer for Guds åsyn. Det er slik vi står for Gud, det. Åndens renselse skjer inne i hjertene. Jeg er så bedrøvet over en sang, men blitt forhåpentligere.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om att vi måste förbli i Jesus. För eljest blir vi bara en ljudande malm eller en skrällande symbol. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. När vi nu alltså kommit till första Korinterbrevets 14 kapitel så befinner vi oss fortfarande i den del av brevet till Korint som handlar om nådegåvorna, församlingens utrustning. Kapitel 12 talade om utdelandet eller fördelandet av de andliga gåvorna. Gåvorna blir givna för att bevara enheten i församlingen som är Kristi kropp på jorden. Varje enskild i församlingen har en gåva eller utrustning, men allt ska fungera tillsammans såsom lemmarna i kroppen. Ögat kan inte göra det som örat gör, och örat kan inte göra vad ögat gör. Var och en måste fylla sin funktion. Vi har i kraft av den helige ande blivit en del av Kristi kropp, och vi har blivit placerade där för att använda vår gåva till församlingens tjänst. I slutet av kapitel 12 så sa Paulus att vi skulle sträva efter de nådegåvor som är störst. Men att han ville visa oss en ännu bättre väg, och den vägen är genom kärlek. Efter att han gett församlingen perspektiv på de andliga tingen och påmint om de tre viktigaste sakerna i livet, tron, hoppet och kärleken, som alltså är förblivande i motsats till nådegåvorna. Men han poängterar samtidigt klart att det inte är någon motsättning, men ett både och. Vi läser första Korinterbrevet 14, vers 1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. I norsk bibel är det översatt: sök med iver att få del i de andliga gåvorna. Iver efter andliga gåvor. Ja, det borde vara normalt för en kristen. Men lägg märke till att Paulus skiljer mellan andens frukt och andens gåvor. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. I Galaterbrevet 5, vers 22 och 23 står det: andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och dessa frukter är långt viktigare än andens gåvor. Men det är som sagt ingen motsättning. Men det är som om Paulus ville säga: rikta din uppmärksamhet mot andens frukt i ditt liv, men sök också vinna de andliga gåvorna. Vi läser första Korinterbrevet 14, vers 2 till och med 5. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd. När vi nu hört vad Paulus sagt om kärleken, att utan kärleken har ingenting något värde, och att kärleken är det förnämsta av allt, högre än alla nådegåvor och andeverkningar, högre till och med än tron och hoppet. När det är så, borde vi framför allt be om att få kärleken, som är en andens frukt, och samtidigt söka vinna de andliga gåvorna. Det är uppenbart att han ger tungomålstalandet en begränsad plats. Men det är inte sant att han säger att den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Det är viktigt att lägga märke till det lilla ordet om inte. Det står: den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd. Men det är samtidigt intressant att vara klar över att Jesus aldrig talade tungomål. Och Bibeln har inte återgivit något tillfälle efter pingstdagen då apostlarna talade tungomål. Inte heller finns det återgivet något tillfälle då Paulus talade tungomål i församlingen. Fastän vi vet att han hade den gåvan och tydligen använde den flitigt i sin ensamhet. För i vers 18 säger han: jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. Under de 2 år han hade varit verksam i Korint hade alltså Paulus i lönnkammaren talat mera i tungor än någon av dessa som var så stolta över den gåvan och annonserade den för alla. Men först nu, 5 år senare, berättar Paulus det för församlingen. Och hade han inte sett sig tvungen att korrigera dem när det gällde de här tingen, så hade han sannolikt aldrig sagt det. Men Paulus vill att de ska vara klara över att det är kärleken som de ivrigt ska sträva efter. I Uppenbarelsebokens 2 kapitel så säger Herren till församlingen i Efesus: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och församlingen i Efesus, det var inte en slö eller overksam församling. För i Uppenbarelseboken 2, vers 2 till och med 4 så står det: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och Paulus inleder ju 1 Korinterbrevet 14 med orden: sträva ivrigt efter kärleken. För den som får nåd att bli bevarad i den första kärleken, för den så får också nådegåvorna sin rätta plats.

Det är tre andliga gåvor som Paulus fokuserar på här i kapitel 14. Det är profetiskt tal, tungotal och tydning. Har du lagt märke till att det mycket sällan refereras till tungotal annat än i dessa tre kapitel i Korinterbrevet? Det refereras till det i Markus 16, vers 17, där Jesus befaller sina lärjungar att gå ut och förkunna evangeliet för hela världen. Då var tungotalet ett av de tecken som skulle stadfästa deras förkunnelse när evangeliet nådde till en ny plats. Och så Cornelius och hans hus talade i tungor när de första gången hörde evangeliet förkunnas av aposteln Petrus. I Apostlagärningarna 10, verserna 44 till och med 46 står det: medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Denna händelse i Cornelius hus blir också kallad för hedningarnas pingst. Och när Paulus mötte några av Johannes lärjungar som bara hade blivit döpta med Johannes dop och för vilka det inte hade blivit förkunnat att anden hade blivit utgjuten, så står det i Apostlagärningarna 19, vers 1 till och med 6: medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han hade rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sade: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Även i Apostlagärningarna 19 är det alltså inte en funktion i det vanliga församlingslivet det talas om, utan snarare en poängtering av att Johannes dopet inte kunde skänka den helige ande. Det var genom förkunnelsen av evangeliet som församlingarna blev till. Och det ser inte ut som om tungotalet hade någon betydelsefull plats i de första kristna församlingarna. För tungotalet nämns faktiskt inte i det nya testamentet på andra ställen än det vi här citerat. Och så här då i Korinterbrevet. Och orsaken till att Paulus här skriver om den är ju just därför att tungotalet hade börjat dominera i församlingen i Korint. Paulus menar uppenbart att de lade för stor vikt vid tungotalet. Vi läser första Korinterbrevet 14, verserna 6 till och med 9. Antag, mina bröder, att jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er om jag inte meddelar er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Även om livlösa instrument som flöjt och harpa ger ljud ifrån sig, hur ska man kunna uppfatta vad som spelas om det inte är någon skillnad på tonerna? Och om en trumpet ger otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord, hur ska man då kunna förstå vad ni säger?
Ni kommer att tala ut i tomma luften. Det är som om Paulus säger att tanken med ett instrument är ju att använda det för att spela melodier, inte bara skapa en massa oljud. Om ni inte talar begripliga ord, så talar ni egentligen bara i tomma luften. Medan talet i församlingen borde vara av sådan art att orden tröstar, lär, förmanar och varnar. Alltså något att bita i, märgstarka rätter med salt i kosten. Det som i vår sekulariserade tid kallas för uppbyggelse är ofta det rakt motsatta av vad Paulus kallade uppbyggelse. Vi läser verserna 10 till och med 12. Hur många språk det än kan finnas i världen, så är inget ljud utan mening. Men om jag inte vet vad ljuden betyder, blir jag en främling för den som talar, och den som talar blir en främling för mig. Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Paulus vill inte på något sätt tona ner betydelsen av nådegåvor och andlig utrustning. Sök andens gåvor i överflöd, säger han. Men sök sådant som uppbygger församlingen. Om jag reser till Rumänien och predikar på svenska, så är det helt meningslöst för de som lyssnar, även om jag själv vet vad det betyder. Till Korint så kom folk ifrån alla kanter av det romerska imperiet, och de talade sitt hemlands språk, samtidigt som de ofta även talade grekiska, som var romarrikets gemensamma språk. Så i Korint var man van att höra en massa språk som man inte förstod något av, så illustrationen var mycket aktuell för dem. Även om språket hade en mening för dem som talade det, så stod ändå den utanför som inte kunde det språket. Och på samma sätt är det med tungotalet, säger Paulus. Men lägg nu märke till att Paulus inte säger: därför borde ni helt sluta med att tala i tungor. Nej, han säger vers 13: därför skall den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Och om du inte själv har tydningen, så förvissa dig att någon annan i församlingen har den innan du talar i tungor i församlingen. Vers 14 till och med 16. Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden, och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, och jag vill också lovsjunga med förståndet. Men om du tackar Gud i anden, hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Vår tunga bör inte vara för mycket i verksamhet när den inte är behärskad av förståndet. Och den troende ska inte vara som ett barn när det gäller förståndet, men vara som ett barn när det gäller att lita på sin far och vara beroende av honom. Det är uppenbart att Paulus önskade tillrättavisa dessa som menade att det var för mer att tala i anden än att bara tala med förståndet. Det var som om de hade glömt att det faktiskt var Gud som hade skapat också förståndet. Därför önskar Paulus att tala församlingen i Korint till rätta, eftersom såväl det extatiska som det förståndsmässiga talet kan vara andligt. I en sann kristen församling kan båda förekomma,
men det extatiska hör till nybörjarstadiet, medan det förståndsmässiga tillhör mognaden. Låt oss komma ihåg det. Jag må inte bli för upptagen av den bön som inte bär någon frukt för mitt förstånd, men jag vill be i anden liksom jag också vill be med mitt förstånd.

Vi läser i första Korinterbrevet 14, verserna 17 till och med 19. Du gör rätt i att tacka Gud, men den andre blir inte uppbyggd. Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla, men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra än 10 000 i tungomål. Det är verkligen klar besked. Försök tänka er, säger Paulus, hur det ville vara för en hedning eller en ofrälst som kommer in i en kristen församling där alla som står upp och säger något talar i tungor. Han måste ju tro att ni är inte riktigt kloka. Och han vill inte alls få någon välsignelse genom det. Den ofrälste blir ju inte vunnen genom tungotalet, utan tvärtom så kommer han att bli mer stadfäst i sin otro. Men då är det något helt annat om alla som talar undervisar med profetisk kraft och förkunnar Guds ord. Paulus kallade de kristna i Korint för spädbarn i Kristus, kötsliga kristna. Och nu säger han att de inte längre ska uppföra sig som barn, verserna 20 till och med 22. Bröder, var inte barn till förståndet. Var istället barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet. Det står skrivet i lagen: genom folk med främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk, och inte ens då ska de lyssna på mig, säger Herren. Så är tungomålstalen ett tecken, inte för dem som tror, utan för de otroende. Under det att profetian är ett tecken, inte för de otroende, utan för den som tror. Erling Danbolt säger: hade de i Korint förstått betydelsen av tungotalet, hade de insett att vid församlingssammankomsterna så har obegripligt tungotal ingen mission att fylla. Tungomålstalet är ett domstecken, inte ett frälsningstecken. Så länge folket inte förhärdade sig så talade Gud till dem genom profeter. Men när de inte ville lyssna till profetens kallande rop, som var både klart och möjligt att förstå, så mötte de Guds straff genom ett folk som talade ett obegripligt språk. Men det förde dem inte till frälsning, men det blev ett vittnesbörd om Guds dom. Så är tungotalet ett tecken, inte till frälsning för den troende, men till dom för den som inte tror, som genom det obegripliga tungotalet bara förs vidare i sin otro. Dessa ord är ju verkligen en allvarlig påminnelse till dessa som är mer upptagna av tungotalet än av att lyssna till Guds klara ord till dem genom den profetiska förkunnelsen. Den profetiska undervisningen i ordet är tecknet för den troende och för den som verkligen vill gripa tron. För i kraft av den profetiska undervisningen kommer deras synder att bli uppenbarade och deras otro blir avslöjad. Och den som lyssnar kommer att upptäcka vad som bor i hans hjärta, och då är han redo att böja sig för Gud. Och det försöker Paulus göra klart för församlingen i Korint. Därför uppmanar han dem att sträva ivrigt efter kärleken, men också söka vinna de andliga gåvorna, och då framför allt profetians gåva. Och det som det hela handlar om, det är att böja sig för Gud. Det handlar om att ordet från Gud förkunnas med personlig tilltalsform till den enskilda.
Och det kan ske så klart och överbevisande att till och med den utanförstående kan förstå att han har att göra med den levande Gud. Och det är hur just det går till Paulus har försökt att skildra här i kapitel 14. När ordet förkunnas med profetisk kraft, vad sker då? Då blir syndaren avslöjad, och som Paulus säger i vers 25, hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: Gud är verkligen i er. Det borde vara målet med samlingarna även i Korint, säger Paulus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva, och be om andens frukter i ditt liv. Om du som är ond förstår att ge dina barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte din himmelske far ge den helige ande åt dem som ber honom? Gud är god.

gjorde i och med syndfloden. Men han trär nu ned och griper in till dem på en ganska annan och enkel men förunderlig måte. Han stiger ned och förvirrar människornas tungemål, som gör att brott befinner människorna sig i en situation där den ene icke längre förstår den andra. Vi hör det lyde till Moses när han står vid tornebusken och invänder mot att bli sänd av Herren till Israels folk, och så säger han om sig själv: se, jag är tung i mål och tung i tale, sänd en annan. Och på Herren svarar Moses och säger: vem ger människa tunge och vem ger människa mål? Det är han som är Herre som gör allt detta. Och lika som han kan ge människa tunge mål, kan han frata och förvirra detta utan det minsta vanska för sitt vedkommande. Och så genomför Gud denna dom som förer till adspredelse. Och i detta ser vi något som är mycket betydningsfullt i skriften, och som också är en åndelig sannhet som är värd att ge akt på. Att där människorna vill bli stora, där förer det alltid till splid och adskillelse. Det är där ydmykheten får lov till att råda, icke minst gäller detta mellan Guds folk, att också enheten kan bevaras. Där någon gör sig stora och uppkastar sig och vill vara något och ge sig namn, där avföder det alltid också splitt, också i troens folk. Det är en grundlov att så är tillfälle. Och slik adsprer Herren folkeslagene, och nu flyttar de fra varandra, och så virkeliggöres det som är Guds befaling till Noah: uppfyll jorden och lägg den under dere. Och så är Kam stamfar till de farvede folkeslag, Jafet till de indoeuropeiske folkeslag och Shem till de semitiske folkeslag, som tar i vei i eie hver sine landområder runt i världen. Mellom den tid och vår tid har det varit en oändlighet av folkevandringar och omskiftelser, som gör att det är vanskligt idag att spore klara gränser mellan dessa. Men det var den upprinnelige det upprinnelige utkomme av Guds dom över Babels torn. Detta som vi hör om i Babels torn, det har kanske sin mest passande kommentar i det vi läser i Jesajas bok i det andra kapitlet, hvor vi också är kommit till en tid där i Guds folks liv där människorna gör sig stora. Vi läser från vers 9. Och människa blir böjet och mannen ydmyket, tillge dem icke. Gå in i fjället och skjul dig i stövet för Herrens gru och för hans höjhets härlighet. Människets stolta ögne blir ydmyket, männens stolthet blir böjet, och Herren alene är höj på den dag. För Herren, härskarenes Gud, har satt en dag till dem över allt stolt och höjt och över allt upphöjet, så det blir ydmyket. Och i vers 15 så listes det upp, i vers 15, över värt höjt torn och över värt fast mur. Och hoppar vi vidare till vers 17. Och människets övermot blir böjet, männens stolthet blir ydmyket, och Herren alene är höj på den dag. Och så vers 22. Håll da upp med att stole på människa. Ives näse, det bara är ett pust. Vad är han och akte för? Ja, detta är som att läsa en kommentar till det vi hör om Babels torn och vårledes Gud griper in överför människets storhetstrang. Så spreds människigheten från denna dag av ut över all jorden. Och samtidigt med att människorna slik står under en Guds dom, så kommer denna Guds dom till uttryck i att Gud lar människorna från denna dag av gå sina egna vägar. Herren slutar med att förhålla sig till
menneskeheten som fellesskap, han forlater så å si hedningefolkene. Vi leser to vers fra apostelgjerningene til dette. Først apostelgjerningene 14, vers 16. Her sies det om Herren at han er den som i de fremfarne tider lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier, enda han ikke lot seg uten vitnesbyrd. I det han gjorde godt, ga dere regn og fruktbare tider fra himmelen, og mettet deres hjerter med føde og glede. Herren lar folkeslagene gå sine egne veier. Vi skal merke oss det uttrykket. I apostelgjerningene 17. kapittel hører vi Paulus også kommentere samme sak. Det er i Paulus tale på Areopagos. Her sies det i vers 26 og 27 følgende: Han lot folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste en av oss, for i ham er det vi lever og rører oss og er til. Vi ser i dette noe av Guds verdenshistoriske styre, som har dette med seg, at det var etter Guds vilje at folkeslagene skulle adskilles, og slik utvikle seg etter sin egen art, hvert på sitt sted, og, som vi hører det, gå sine egne veier, og om mulig, om de kunne søke og finne ham. Når det sies, som vi hører, at Herren lar folkeslagene gå sine egne veier, så møter vi også noe som er en grunnlov i Gud, og som omtales i den 81. salme. Tror vi tar oss tid til å lese noen vers herfra. Det er en salme der Herren sukker over sitt folk Israel. Vi leser fra vers 9. Hør, mitt folk, jeg vil vitne for deg, Israel, og at du ville høre min røst. Det er Guds sukk vi her møter. Jeg er Herren din Gud som førte deg opp av Egyptens land. Lukk din munn vidt opp at jeg kan fylle den. Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd, og at mitt folk ville høre meg. Når folkene lukker sine ører og ikke vil høre, etter at Herren har kalt gjentagende ganger, så lar Gud før eller siden menneskene gå sine egne veier. Og det betyr at da får de lov til å gjøre etter sin egen vilje, gjøre etter eget forgodtbefinnende. En nyttestamentlig parallell til dette finner vi jo i lignelsen om den bortkomne sønn. Når han ber sin far om arven og drar bort, så springer ikke faren efter han. Han får lov til å gå. Han får lov til å forspille sin arv. Og hele tankegangen som ligger her bibelsk sett, er at et menneske ikke vil høre, enten det gjelder enkeltpersoner eller det gjelder folkeslag som helhet, så vil Herren før eller siden si: ja vel, du får gå den vei du selv vil. Og når Gud lar det skje, så er hans hensikt om mulig at det kan komme dit hen, som det gjør med den fortapte sønn. At en ser at som en sår høster en, når jeg velger å gå mine egne veier, så ender det i fordervelse. Og så er det en og annen som i den fortvilelsen våkner opp og sier: jeg vil vende tilbake til min far. Dette er Guds måte å styre på. Og vi hører det som skjer i 1. Mosebok 11 med folkeslagene, det er noe av det han lar folkene gjøre. Han lar dem gå sine egne veier. Og så er det på ny den situasjon som det var før syndfloden, at det bare er en tilbake som frykter Gud, og nå kalles Abraham. Der bort, vi hører kapittel 12 i 1. Mosebok begynner med kallet av Abraham: «Dra bort fra ditt land,
fra ditt folk og fra din fars hus til det land jeg vil gi deg. Og jeg vil velsigne deg og gjøre deg stor. Og så kommer det til slutt. Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Herren forlater folkeslagene, velger seg nå ut en mann for å skape en ny begynnelse. Og vi merker oss at denne nye begynnelse har som sin uttrykkelige hensikt nettopp det som lyder til slutt i løftet til Abraham. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så begynner Israels periode i frelseshistorien. En periode som finner sin ende på pinsedagen. Pinsedag i Jerusalem skal vi merke oss, kjære venner. Det innledes med det store tegn når ånden utgides over apostlenes skare. Og så hører vi hvorledes de taler med de mange tungemål. Og hele poenget med det som skjer pinsedagen, det er at her skjer det motsatte under av det som skjedde ved Babel. Ved Babel forvirrer Herren folkenes tungemål, så ingen forstår. Pinsedag i Jerusalem gjør Herren det under at alle på ny kan forstå. Ved Babel adsprer Gud folkeslagene. Fra pinsedag i Jerusalem av starter innsamlingen av folkeslagene. Her starter begynnelsen på oppfyllelsen av løftet. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og det er dette som er betydningen av språkunderet som skjer pinsedag. Og det kan være godt å være klar over, for språkunderet på pinsedag er ikke tungetale, slik som det vanligvis ofte omtales som. Tungetalen er jo en art tale som ingen forstår. Og derfor må den, hvis den forekommer i de helliges menighet, så må den alltid tolkes, og hvis ikke, så skal den ikke lyde. Mens det som skjer i Jerusalem pinsedag, det er jo det motsatte av tungetale. Det er en tale der alle forstår. Og Gud angir ved dette språkunder på pinsedagen, at nå er jeg kommet for å samle inn. Nå er adspredelsens tider slutt, og så samles det inn fra de mange ulike folk og tungemål og slekter og etter. Derfor er det vi i åpenbaringsboken, når vi kommer til det femte og det syvende kapitlet i åpenbaringsboken, hører det lyder så tydelig med henvisning til beretningen om Babels tårn, løftet til Abraham og det som skjer på pinsedagen, så står det følgende. Åpenbaringen 7, vers 9. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle, av alle ætter og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Nå er det et annet navn enn menneskets navn som er stort. Nå er det lammet som lovsynges enstemmig med samlet røst av de talløse skarer av de ulike folkeslag og tungemål. Det er lammet som er det som har brakt velsignelsen til folkeslagene. Jeg tror jeg også skal føye til når det gjelder pinsedagen, at det er også en annen meget viktig gammeltestamentlig tekst som ligger bak det vi leser i apostelgjerningenes annet kapittel. Og det er det som vi hører om i forbindelse med lovgivningen på Sinai. Det var slik i Israel på Jesu tid at pinsen den ble feiret ikke bare som en innhøstningshøytid, det var den opprinnelige i det gamle testamentet, men den ble feiret til minne om lovgivningen på Sinai. Dette henger sammen med at når rabbinerne leste tekstene i 2. Mosebok nøye og la merke til tidsangivelsene, så fant en at lovgivningen på Sinai skjer nøyaktig 50 dager etter påskedagen, da lammet var slaktet.
Og derfor blir tekstene fra 2. Moseboks 19. og 20. kapittel lest i synagogen og i tempelet i Jerusalem nettopp pinsedags morgen. Og nå er det slik at i disse tekstene i 2. Moseboks 19. og 20. kapittel så er det noen særegenheter som ikke kommer frem i våre oversettelser, men som rabbinerne la merke til når de finleste den hebraiske teksten. Og jeg skal peke på to ting som i denne sammenheng har den største betydning for det som skjer pinsedag i Jerusalem. For det første leser vi i 2. Mosebok 19, 16. Så skjedde det den tredje dag, da morgenen brøt frem. Da tok det til å tordne og lyne, og det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd, da skalv alt folket i leiren. Det som står bokstavelig i grunnteksten, det er at det ordet som er oversatt med torden, det betyr bokstavelig røst. Det kom røster og lyn, og det la seg en tung sky over fjellet. Unnskyld, vi kommer her i entall. Det kom en røst og lyn og la seg en tung sky over fjellet. Så når vi kommer til kapittel 20, så leser vi i det 18. verset følgende. Og alt folket så og hørte tordenen og luene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Bokstavelig står det i grunnteksten, alt folket så røsten og luene og basunlyden. Og det rabbinerne da legger merke til, det er, for det første, i det 19. kapittel vers 16, så står ordet røst i entall, mens i kapittel 20 så står ordet røst i flertall. Det var flere røster. Og så stiller de spørsmålet, hvorfor står det slik? Jo, det er fordi, sier de, at når Gud åpenbarer sin hellige lov, så åpenbarer han loven på alle tungemål og for alle folkeslag under himmelen. Alle folkeslagene under himmelen forespurt seg, vil dere følge min lov? Loven tales altså på hvert enkelt folks respektive tungemål. Slik utlar rabbinerne dette. Først tales den til Israel, det er en røst, så blir det de mange røster, nemlig til alle folkeslagene. Dernest stiller de seg spørsmål i tilknytning til vers 18 i kapittel 20. Alt folket så røstene. Det står ikke i grunnteksten sånn som det oversatt, i hvert fall i min bibel. De så og hørte. Nei, det står at de så røstene. Og så stiller de spørsmålet, hvordan kan noen se en røst? En røst hører man jo. Man ser den ikke. Jo, svarte rabbinerne, i tilknytning til salme 29, der det står, Herrens røst slynger ut ildsluer. De sa, jo, Herrens røst åpenbarte seg i form av ildtunger som satte seg på hver og en i Israels folk. Og da skjønner vi, når dette er det som var utleggelsen av 2. Mosebok 19 og 20 på Jesu tid, da skjønner vi hvordan folket måtte reagere når de så dette som skjedde pinsedagen. De ser for sine øyne nøyaktig det samme skje som rabbinerne lærte dem, skjedde ved Sinai. Her er de mange tungemål, og her taler Guds røst i form av ildtunger på hver og en. Noe som får til følge at dette forstås slik at når dette skjer som vi hører på pinsedag, så tenker alle, dette er en begivenhet som svarer til det som skjedde da Moselov ble gitt. Hva skjedde når Moselov ble gitt? Da inngikk Herren pakt med sitt folk. Når nå noe tilsvarende skjer, så er det en kunngjøring i handling at nå er den nye pakt trådt i kraft, som det gamle testamentet også lover. Med at ånden utgydes og evangeliet forkynnes på de mange tungemål, så kunngjøres det med dette. Nå er den nye pakt trådt. Og med det er Israels tid frelseshistorisk avsluttet, og så er hedningenes tid begynt, som vi lever i. Og hedningenes tid skal vare inntil hedningenes fylde er samlet inn,
Da setter Herren punktum. Det er da også det antikristelige riket skal tre frem på historiens arena. Det er da også, slik skriften taler om det, løfte om Israels omvendelse ved historiens avslutning kommer til å virkeliggjøres. Men disse linjene dras altså allerede opp for oss her ifra begynnelsen. Begynnelsen og enden henger sammen. Og det er kanskje noe av det viktigste som skulle understrekes ved disse timene vi har hatt sammen rundt de første kapitlene i første Mosebok. Hvorledes de første ting og de siste ting henger sammen. Og Gud lar det være en indre sammenheng i hele historien og hele frelseshistorien. Til dette må vi sitere og lese ordene fra Jesaja-bokens 46. kapittel, som får bli punktum for de timene vi her har hatt sammen. Jesaja-boken, kapittel 46, vers 9 og vers 10. Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen, at jeg er Gud og det er ingen som jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Det disse kapitlene i første Mosebok lærer oss, det er nettopp hvem Herren vår Gud er, som altes Herre, som den som også har hele historien i sin hule hånd, og som derfor fra begynnelsen forkynner enden, fordi han er begynnelsen og enden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Och så stilte han det spørsmålet. Är det smått den och den som har Jesus? Han vill be det svaret. Är vi lyckliga som har Jesus? Och alla Guds löfter. Och är Jesus det är medgången. Och utav det att jag har Guds ord. Jag har en trofast allmäktig frälse. Jag får sätta min lite hand. Det är medgång. Och så säger Guds ord här. Och inte minst i det unge vill jag säga det. Det är ett advarande ord. Se, de som håller sig borta från dig går till grunden. Du unge, som så nödig går på möte. Och som har så vanskelig för att läsa i Bibeln. Och som inte kan ta det samman och be till Gud. Jag vill säga det i Jesu namn. Du går till grunden fördi du håller dig borta från Gud. Du måste söka samman med Guds folk. Och framför allt ska du gå på de små mötena. Och de ber till Gud och vittna om Jesus. Det är inte något som är slik som dessa små mötena där vi kommer samman. Och får lov att vittna. Läsa Guds ord. Be till Gud samman. Säg mig, är du där? Du har så många ting att tänka på. Det är så många ting du har lyst till. Vad tror du är medgång i ditt liv? Att följa det du har lyst till? Eller följa det Guds ord anvisar dig? Och glöm inte vad Herren säger dig idag. Se, de som håller sig borta från dig går till grunden. Gör inte det du snitt. Men för mig är det gott att hålla mig nära till Gud. Jag sätter min lit till Herren Israels Gud. För att fortälla alla dina gärningar. Och till slut. Det var detta vi gärna ville skulle nå till alla människor utav jorden. Vi har en frälser. Det är en som har tagit bort domen och straffen för oss. Och inbyr oss till sig. Och kära kristna vänner. Låt oss inte glömma dem som är i mörker. Och låt oss inte glömma våra utsändningar på missionsmarkerna. De är våra representanter. Där de är där ute i vårt sted och förkynner detta budskap. Det är lyset som skinner i mörken. Låt oss vara med och fortälla alla Herrens gärningar. Och så på den måten att vi är tro i att se ordet ut. Då förstår du vad Herren vill idag. Salig är den som sätter sin liv till ham. Vi tackar dig Jesus. Vi upphöjer dig och ditt stora namn. Du som har förlöst oss. Jag vill särskilt tacka dig att du ställer med oss. Efter den måten du ser vi är klönt med det på. Herre, jag ber att du vill virkeliggöra dina tankar och dina planer med oss. Och jag ber för dem som har hört ordet här idag. Herre, lägg dina i hjärtan. Herre, låt det få uträtta det som du har sänt detta ordet till. Både hos dem och hos mig som har borat det fram. För ditt stora namns skyld. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om att vi måste förbli i Jesus. För eljest blir vi bara en ljudande malm eller en skrällande symbol. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. När vi nu alltså kommit till första Korintherbrevets 14 kapitel så befinner vi oss fortfarande i den del av brevet till Korint som handlar om nådegåvorna, församlingens utrustning. Kapitel 12 talade om utdelandet eller fördelandet av de andliga gåvorna. Gåvorna blir givna för att bevara enheten i församlingen som är Kristi kropp på jorden. Varje enskild i församlingen har en gåva eller utrustning, men allt ska fungera tillsammans såsom lemmarna i kroppen. Ögat kan inte göra det som örat gör, och örat kan inte göra vad ögat gör. Var och en måste fylla sin funktion. Vi har i kraft av den helige ande blivit en del av Kristi kropp, och vi har blivit placerade där för att använda vår gåva till församlingens tjänst. I slutet av kapitel 12 så sa Paulus att vi skulle sträva efter de nådegåvor som är störst, men att han ville visa oss en ännu bättre väg, och den vägen är genom kärlek. Efter att han gett församlingen perspektiv på de andliga tingen och påmint om de tre viktigaste sakerna i livet, tron, hoppet och kärleken, som alltså är förblivande i motsats till nådegåvorna. Men han poängterar samtidigt klart att det inte är någon motsättning, men ett både och. Vi läser första Korintherbrevet 14, vers 1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. I norsk bibel är det översatt: sök med iver att få del i de andliga gåvorna. Iver efter andliga gåvor. Ja, det borde vara normalt för en kristen. Men lägg märke till att Paulus skiljer mellan andens frukt och andens gåvor. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. I Galaterbrevet 5, vers 22 och 23 står det: andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och dessa frukter är långt viktigare än andens gåvor. Men det är som sagt ingen motsättning. Men det är som om Paulus ville säga: rikta din uppmärksamhet mot andens frukt i ditt liv, men sök också vinna de andliga gåvorna. Vi läser första Korintherbrevet 14, vers 2 till och med 5. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd. När vi nu hört vad Paulus sagt om kärleken, att utan kärleken har ingenting något värde, och att kärleken är det förnämsta av allt, högre än alla nådegåvor och andeverkningar, högre till och med än tron och hoppet. När det är så, borde vi framför allt be om att få kärleken, som är en andens frukt, och samtidigt söka vinna de andliga gåvorna. Det är uppenbart att han ger tungomålstalandet en begränsad plats. Men det är inte sant att han säger att den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Det är viktigt att lägga märke till det lilla ordet om inte. Det står: den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd. Men det är samtidigt intressant att vara klar över att Jesus aldrig talade tungomål. Och Bibeln har inte återgivit något tillfälle efter pingstdagen då apostlarna talade tungomål. Inte heller finns det återgivet något tillfälle då Paulus talade tungomål i församlingen. Fastän vi vet att han hade den gåvan och tydligen använde den flitigt i sin ensamhet. För i vers 18 säger han: jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. Under de 2 år han hade varit verksam i Korint hade alltså Paulus i lönnkammaren talat mera i tungor än någon av dessa som var så stolta över den gåvan och annonserade den för alla. Men först nu, 5 år senare, berättar Paulus det för församlingen. Och hade han inte sett sig tvungen att korrigera dem när det gällde de här tingen, så hade han sannolikt aldrig sagt det. Men Paulus vill att de ska vara klara över att det är kärleken som de ivrigt ska sträva efter. I Uppenbarelsebokens 2 kapitel så säger Herren till församlingen i Efesus: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och församlingen i Efesus, det var inte en slö eller overksam församling. För i Uppenbarelseboken 2, vers 2 till och med 4 så står det: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och Paulus inleder ju 1 Korinterbrevet 14 med orden: sträva ivrigt efter kärleken. För den som får nåd att bli bevarad i den första kärleken, för den så får också nådegåvorna sin rätta plats.

Det är tre andliga gåvor som Paulus fokuserar på här i kapitel 14. Det är profetiskt tal, tungotal och tydning. Har du lagt märke till att det mycket sällan refereras till tungotal annat än i dessa tre kapitel i Korinterbrevet? Det refereras till det i Markus 16, vers 17, där Jesus befaller sina lärjungar att gå ut och förkunna evangeliet för hela världen. Då var tungotalet ett av de tecken som skulle stadfästa deras förkunnelse när evangeliet nådde till en ny plats. Och så Cornelius och hans hus talade i tungor när de första gången hörde evangeliet förkunnas av aposteln Petrus. I Apostlagärningarna 10, verserna 44 till och med 46 står det: medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Denna händelse i Cornelius hus blir också kallad för hedningarnas pingst. Och när Paulus mötte några av Johannes lärjungar som bara hade blivit döpta med Johannes dop och för vilka det inte hade blivit förkunnat att anden hade blivit utgjuten, så står det i Apostlagärningarna 19, vers 1 till och med 6: medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han hade rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sade: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Även i Apostlagärningarna 19 är det alltså inte en funktion i det vanliga församlingslivet det talas om, utan snarare en poängtering av att Johannes dopet inte kunde skänka den helige ande. Det var genom förkunnelsen av evangeliet som församlingarna blev till. Och det ser inte ut som om tungotalet hade någon betydelsefull plats i de första kristna församlingarna. För tungotalet nämns faktiskt inte i det nya testamentet på andra ställen än det vi här citerat. Och så här då i Korinterbrevet. Och orsaken till att Paulus här skriver om den är ju just därför att tungotalet hade börjat dominera i församlingen i Korint. Paulus menar uppenbart att de lade för stor vikt vid tungotalet. Vi läser första Korinterbrevet 14, verserna 6 till och med 9. Antag, mina bröder, att jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er om jag inte meddelar er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Även om livlösa instrument som flöjt och harpa ger ljud ifrån sig, hur ska man kunna uppfatta vad som spelas om det inte är någon skillnad på tonerna? Och om en trumpet ger otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord, hur ska man då kunna förstå vad ni säger?
Ni kommer att tala ut i tomma luften. Det är som om Paulus säger att tanken med ett instrument är ju att använda det för att spela melodier, inte bara skapa en massa oljud. Om ni inte talar begripliga ord så talar ni egentligen bara i tomma luften. Medan talet i församlingen borde vara av sådan art att orden tröstar, lär, förmanar och varnar. Alltså något att bita i, märgstarka rätter med salt i kosten. Det som i vår sekulariserade tid kallas för uppbyggelse är ofta det rakt motsatta av vad Paulus kallade uppbyggelse. Vi läser verserna 10 till och med 12. Hur många språk det än kan finnas i världen, så är inget ljud utan mening. Men om jag inte vet vad ljuden betyder, blir jag en främling för den som talar, och den som talar blir en främling för mig. Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Paulus vill inte på något sätt tona ner betydelsen av nådegåvor och andlig utrustning. Sök andens gåvor i överflöd, säger han. Men sök sådant som uppbygger församlingen. Om jag reser till Rumänien och predikar på svenska, så är det helt meningslöst för de som lyssnar, även om jag själv vet vad det betyder. Till Korint så kom folk ifrån alla kanter av det romerska imperiet, och de talade sitt hemlands språk, samtidigt som de ofta även talade grekiska, som var romarrikets gemensamma språk. Så i Korint var man van att höra en massa språk som man inte förstod något av, så illustrationen var mycket aktuell för dem. Även om språket hade en mening för dem som talade det, så stod ändå den utanför som inte kunde det språket. Och på samma sätt är det med tungotalet, säger Paulus. Men lägg nu märke till att Paulus inte säger: därför borde ni helt sluta med att tala i tungor. Nej, han säger vers 13: därför skall den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Och om du inte själv har tydningen, så förvissa dig att någon annan i församlingen har den innan du talar i tungor i församlingen. Vers 14 till och med 16. Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden, och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, och jag vill också lovsjunga med förståndet. Men om du tackar Gud i anden, hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Vår tunga bör inte vara för mycket i verksamhet när den inte är behärskad av förståndet. Och den troende ska inte vara som ett barn när det gäller förståndet, men vara som ett barn när det gäller att lita på sin far och vara beroende av honom. Det är uppenbart att Paulus önskade tillrättavisa dessa som menade att det var för mer att tala i anden än att bara tala med förståndet. Det var som om de hade glömt att det faktiskt var Gud som hade skapat också förståndet. Därför önskar Paulus att tala församlingen i Korint till rätta, eftersom såväl det extatiska som det förståndsmässiga talet kan vara andligt. I en sann kristen församling kan båda förekomma,
men det extatiska hör till nybörjarstadiet, medan det förståndsmässiga tillhör mognaden. Låt oss komma ihåg det. Jag må inte bli för upptagen av den bön som inte bär någon frukt för mitt förstånd, men jag vill be i anden liksom jag också vill be med mitt förstånd.

Vi läser i första Korinterbrevet 14, verserna 17 till och med 19. Du gör rätt i att tacka Gud, men den andre blir inte uppbyggd. Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra än 10 000 i tungomål. Det är verkligen klar besked. Försök tänka er, säger Paulus, hur det ville vara för en hedning eller en ofrälst som kommer in i en kristen församling där alla som står upp och säger något talar i tungor. Han måste ju tro att ni är inte riktigt kloka. Och han vill inte alls få någon välsignelse genom det. Den ofrälste blir ju inte vunnen genom tungotalet, utan tvärtom så kommer han att bli mer stadfäst i sin otro. Men då är det något helt annat om alla som talar undervisar med profetisk kraft och förkunnar Guds ord. Paulus kallade de kristna i Korint för spädbarn i Kristus, kötsliga kristna. Och nu säger han att de inte längre ska uppföra sig som barn, verserna 20 till och med 22. Bröder, var inte barn till förståndet. Var istället barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet. Det står skrivet i lagen: genom folk med främmande språk och främmande läppar skall jag tala till detta folk, och inte ens då ska de lyssna på mig, säger Herren. Så är tungomålstalen ett tecken, inte för dem som tror, utan för de otroende. Under det att profetian är ett tecken, inte för de otroende, utan för den som tror. Erling Danbolt säger: hade de i Korint förstått betydelsen av tungotalet, hade de insett att vid församlingssammankomsterna så har obegripligt tungotal ingen mission att fylla. Tungomålstalet är ett domstecken, inte ett frälsningstecken. Så länge folket inte förhärdade sig så talade Gud till dem genom profeter. Men när de inte ville lyssna till profetens kallande rop, som var både klart och möjligt att förstå, så mötte de Guds straff genom ett folk som talade ett obegripligt språk. Men det förde dem inte till frälsning, men det blev ett vittnesbörd om Guds dom. Så är tungotalet ett tecken, inte till frälsning för den troende, men till dom för den som inte tror, som genom det obegripliga tungotalet bara förs vidare i sin otro. Dessa ord är ju verkligen en allvarlig påminnelse till dessa som är mer upptagna av tungotalet än av att lyssna till Guds klara ord till dem genom den profetiska förkunnelsen. Den profetiska undervisningen i ordet är tecknet för den troende och för den som verkligen vill gripa tron. För i kraft av den profetiska undervisningen kommer deras synder att bli uppenbarade och deras otro blir avslöjad. Och den som lyssnar kommer att upptäcka vad som bor i hans hjärta, och då är han redo att böja sig för Gud. Och det försöker Paulus göra klart för församlingen i Korint. Därför uppmanar han dem att sträva ivrigt efter kärleken, men också söka vinna de andliga gåvorna, och då framför allt profetians gåva. Och det som det hela handlar om, det är att böja sig för Gud. Det handlar om att ordet från Gud förkunnas med personlig tilltalsform till den enskilda,
Och det kan ske så klart och överbevisande att till och med den utanförstående kan förstå att han har att göra med den levande Gud. Och det är hur just det går till Paulus har försökt att skildra här i kapitel 14. När ordet förkunnas med profetisk kraft, vad sker då? Då blir syndaren avslöjad, och som Paulus säger i vers 25, hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: Gud är verkligen i er. Det borde vara målet med samlingarna även i Korint, säger Paulus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva, och be om andens frukter i ditt liv. Om du som är ond förstår att ge dina barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte din himmelske far ge den helige ande åt dem som ber honom? Gud är god.

När han står vid tornebusken och invänder mot att bli sänd av Herren till Israels folk, och så säger han om sig själv: se, jag är tung i mål och tung i tale, sänd en annan. Och på Herren svarar Moses och säger: vem ger människa tunge och vem ger människa mål? Det är han som är Herre som gör allt detta. Och lika som han kan ge människa tunge mål, kan han frata och förvirra detta utan det minsta vanska för sitt vedkommande. Och så genomför Gud denna dom som förer till adspredelse. Och i detta ser vi något som är mycket betydningsfullt i skriften, och som också är en åndelig sannhet som är värd att ge akt på. Att där människorna vill bli stora, där förer det alltid till splid och adskillelse. Det är där ydmykheten får lov till att råda. Ikke minst gäller detta mellan Guds folk, att också enheten kan bevaras. Där någon gör sig stora och uppkastar sig och vill vara något och ge sig namn, där avföder det alltid också splitt, också i troens folk. Det är en grundlov att så är tillfälle. Och slik adsprer Herren folkeslagene, och nu flyttar de fra varandra, och så virkeliggöres det som är Guds befaling till Noa: uppfyll jorden och lägg den under dere. Och så är Kam stamfar till de farvede folkeslag, Jafet till de indoeuropeiske folkeslag och Shem till de semitiske folkeslag, som tar i vei i eie hver sine landområder runt i världen. Mellom den tid och vår tid har det varit en oändlighet av folkevandringar och omskiftelser, som gör att det är vanskeligt idag att spore klara gränser mellan dessa. Men det var den upprinnelige, det upprinnelige utkomme av Guds dom över Babels torn. Detta som vi hör om i Babels torn, det har kanske sin mest passande kommentar i det vi läser i Jesajas bok i det andra kapitel, hvor vi också är kommet till en tid där i Guds folks liv där människorna gör sig stora. Vi läser från vers 9. Och människa blir böjet och mannen ydmyket, tillge dem icke. Gå in i fjället och skjul dig i stövet för Herrens gru och för hans höjhets härlighet. Människets stolta ögne blir ydmyket, männens stolthet blir böjet, och Herren alene är höj på den dag. För Herren, härskarenes Gud, har satt en dag till dem, över allt stolt och höjt och över allt upphöjet, så det blir ydmyket. Och i vers 15 så listes det upp, i vers 15, över vart höjt torn och över vart fast mur. Och hoppar vi vidare till vers 17. Och människets övermot blir böjet, männens stolthet blir ydmyket, och Herren alene är höj på den dag. Och så vers 22. Håll da upp med att stole på människa, Ives näse, det bara är ett pust. Vad är han och akte för? Ja, detta är som att läsa en kommentar till det vi hör om Babels torn och vårledes Gud griper in överför människets storhetstrang. Så spreds mänskligheten från denna dag av ut över all jorden. Och samtidigt med att människorna slik står under en Guds dom, så kommer denna Guds dom till uttryck i att Gud lar människorna från denna dag av gå sina egna vägar. Herren slutar med att förhålla sig till mänskligheten som fällskap. Han förlater så att säga hedningefolkene. Vi läser två vers ifrån apostelgärningarna till detta. Först apostelgärningarna 14, vers 16. Här sägs det om Herren att han är den som i de framfarna tider låt alla hedningefolkene vandra sina egna vägar.
enda han ikke lot seg uten vitnesbyrd.